0: is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह संघर्षस्थाने सहयोगः अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्
0: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज द प्रॉमिस ऑफ स्पेस is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: Shri Modina spashtikritam yat bharatasya antarikshayatra asyaiva tatvajnanasya pratika bhuta vartate. Shatabdebhyah antariksham asmakam kalpanam prerayatisma. Adyachatat jalavayu sadasyadibhyah आरभ्य सागरान जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानव जीवनं परिष्करोति भारतस्य अंतरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् चंद्रयान तृतीयाभियानेन भारतं चंद्रस्य दक्षिण ध्रुव समीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रं अभवत् आदित्य एल प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति गतवर्षे एकः भारतीयः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानकं गतवान् सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35-2000 यावत् भारतीय अन्तरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40-2000 यावच्च चन्द्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता अस्याः तंत्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति अद्यावधि पर्यन्तं 34 देशानां 30-400 उपग्रहाः भारतीय प्रक्षेपणयानैः अंतरिक्षं प्रेषिताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमंत्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकास क्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम् प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्य रक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युव महिला सशक्तिकरणे आगा खान विकास तन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता अपरत्र विदेश मन्त्री डॉ एस जयशंकरोऽपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत् प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 यावत् भारत यात्रायां स्थास्यति शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षा चिन्तां वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघु वायव्य मञ्चानां संचालने पूर्ण प्रतिबंधः स्थापितः दिल्ली आरक्षि आयुक्तः अनुराग कुमारः शिखर सम्मेलनस्य सुरक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान् आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतंकवादी समूहाः वा अवसरेस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तिनां महत्वपूर्ण सर्वकारीय प्रतिष्ठानानां च कृते संकटं उत्पादयितुं एतादृशानां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते